створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За ме ни проблемов, ни овир, резу кар сам нор, ес мам компир. Всак да не измирно се забавам, когар хочам лахко зае, а-а. Človek sem, ki neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: A jo?
1: Dobar, malo sam se već smedla u kiticima. Snakla prej o BVV, a nije, ne, nije to tako, man. Ne vidim.
0: Tako kot ti pa zdaj karijera radijska na nitki visiti pa že dolgo, ne?
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
3: A to ni to, Alka?
0: Yeah, yeah, yeah.